0: Radio Moose FM.
1: This is

0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Atunci

dormit? Cum ați dormit? Ia uite, la întrebări vă iau de cu dimineața tare. Eu mă gândeam, iată, că am avut vis, dar nu vă zic de care. Da, mă gândeam eu la piramide egiptiene. Dar voi, ați văzut ce s-a întâmplat ieri? Iarăși lacrimi, iarăși lacrimi de fotbaliști. Și cum vă pare? A rămas doar Messi în competiție, din legendarii, legendarii. Gata Neymar, gata Modric, gata Cristiano. Vedem, ar fi un scenariu.

Așa e, mi-a rămas doar un piculeț, așa, câteva meciuri. O nimică toată. Vă salut pe frecvența Muze FM. Eu sunt Anca, o să vă fiu companie de la 8 la 12 aici pe Muze FM, la matinalul Easy Busy. Salutare mare, mare, eu zic acest cuvânt și gata, gândul meu este la mare, la soare, cum era vorba.

o zi bună. Mare, acea care sufletul o cere, acea care sănătatea noastră o cere. Apropo, e benefic pentru sănătate să respirăm apă de mare. Numai că unii oameni încurcă respiratul cu relaxatul la 100% și excesurile. Alina ne mai scrie, Anca, ce ochi frumoși ai. Vă mulțumesc frumos, Alina. Aș merge în Argentina cu tine, că eu acolo am întrebat, mergem în Egipt sau totuși în Argentina, la mare argentiniană. Bă, da, arată frumos pe poze mare argentiniană. Bun, și hai să mă întorc la ale mele. 8 iulie în calendar, gata, s-a terminat cu 0707. Sper că ați avut o zi productivă ieri, dar azi e azi. Și azi vorbim despre o sărbătoare care ne provoacă să privim adevărul direct în ochi. Deci este Ziua Mondială a Dezvăluirii. Iată, cam așa sună. Și e o zi lansată în 2011 de o organizație numită Paradigm Research Group, care are o istorie destul de curioasă. Că totul a pornit de la o faimoasă conferință de presă din 8 iulie din 1947, când armata americană a schimbat povestea unui disc prăbușit, da? Zic acum de extraterestri. Și au zis că a fost doar așa, un simplu

Africa. Și până s-a spus că la bazele subterane ascunse au mai inventat documente acolo, de fapt a fost mare vâlvă acolo în perioada aia. Și activiștii acestei zile de fapt cereau guvernelor un singur lucru: să nu mai ascundă nimic și să pună toate cărțile pe față. Ia vezi, oh, ce bine sună într-o zi ca asta de 8 iulie la noi, Republica Moldova. Dar lăsând la o parte așa extraterestrii, farfuriile zburătoare, important prin casă să nu aveți farfurii zburătoare, în rest puteți să faceți ce vreți cu farfuriile. Și haideți să recunoaștem, iată un adevăr mult mai pământean, da? Lăsăm cerul în farfuriile, că cel mai eliberator lucru pe lume este să trăiești fără măști și fără minciuni. Dacă totuși este ziua mondială a dezvăluirii. Și mă gândeam eu, da, sărbătoarea de azi ar fi un manifest perfect pentru ca să facem transparență în viața noastră de zi cu zi. Deci minciunile, secretele, micile ascunzișuri și acum zic și de relații, și de relațiile la job cu șefii, nu șefii. Pentru că de obicei minciunile, secretele, ascunzișurile astea consumă o energie mare și ne țin mereu pe stres. Nu știu dacă ați observat voi, dar eu o dau cu adevăr ultima vreme. Da, un piculeț s-a mai redus din oameni, dar nu nimic. Și propunerea mea pentru această zi de miercuri, 8 iulie, este să facem noi mare dezvăluire a propriilor sentimente. De exemplu, să-i spuneți unui prieten cât de mult contează pentru voi. Să mai recunoașteți cu zâmbetul pe față dacă ați făcut o gafă la muncă și să nu dați vina pe altcineva.

relațiile cu oamenii și când renunțăm la multe pe care le inventăm, da, dar noi suntem buni inventatori la minciunile. Uneori, ca să dăm bine în fața lumii, asta o facem, dar viața devine incredibil de simplă și de frumoasă dacă nu o facem. Deci oamenii puternici, și nu zic acum ăștia care

0: să ne fim oameni puternici, asumați, să nu ne ascundem în spatele unor gadget-uri, da, atunci când scriem niște comentarii răutăcioase. Sau nu trebuie neapărat să avem vorbe ideale, dar să avem curajul să fim sinceri, deschiși și clar lucru vulnerabil. Asta e cel mai de preț care noi avem. Este 8 și 7 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy pe Mus.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem cu o melodie care a fost lansată în 2013. Este una dintre cele mai sensibile, atmosferice, a unui duet britanic. Și deși nu a fost cel mai mare hit comercial al lor, totuși melodia a devenit una dintre cele mai iubite creații fanilor lor. Și mai târziu a dat viață un remix cu ajutorul unei voci acolo. Și în 2014 acest remix neoficial al piesii, deci versiunea asta cu influențe future bass, chill electronic, a devenit virală pe YouTube, platformele de muzică și a adunat 10 de milioane de ascultări și a transformat piesa în fenomen online și n-o să mai întinde. Disclosure și Mazde, Help Me Lose My Mind.

în Egipt sau la, în Argentina. Și aici mă salută Mădălina. Ia uite, în rimă vorbesc, mă, oameni. Bună dimineața, Anca. Eu am zis că ziua asta e minunată. Și Mădălina zice: eu am să te contrazic, și asta fiindcă cred că fiecare dimineață e minunată. Atât timp cât ne trezim, deschidem ochii și vedem razele soarelui, suntem cei mai norocoși. Mădălina, eu azi razele soarelui nu le-am văzut. Mă scuzați, chiar și dacă m-am trezit la 5, nu am văzut. Neciul de aseară chiar a fost strâns și nu m-am așteptat să ia așa întorsătură de situație. Abia aștept finala. Hei, nu se știe încă finala. Bun, cineva zice că o să câștige Franța, cineva zice că o să câștige Norvegia, dar mai vedem. Eu nu știu de ce îmi pare că o să fie surprise. Vedem, poate mergem în Norvegia. Vă place Norvegia? Mie îmi place Norvegia. Hai că o să mă întorc la voi să mai citesc din mesajele voastre care au venit. Apropo, puteți lăsa comentarii, dar puteți lăsa și mesaje directe. Uite așa o opțiune noi avem pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Exact așa, dacă scrieți Radio Muz FM pe aplicație, o să dați de fata voastră care vă tot salută în fiecare dimineață aici de la microfonul roz. Dar noi continuăm cu Edward Sanda și Cleopatra Stratan.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

Și hai să mai dau citire mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM. Să știți că aveți unde verde la mesaje, la răvașe, la mesaje directe.

Mulțumesc frumos, Olga. Radu ne scrie: salut, am multe de făcut, dar încă nu am început, spor la treabă tuturor, o zi frumoasă. Mulțumim, Radule. Și Gabi ne scrie: neața, traficul e greu, dar muzica e bună. Și Anca tot: am cafea, un suport, Muz FM și plec la clienți. Să avem o zi cu vânzări mari. Aha, iată cine face azi banii, Gabi. Așa, și hai să dau cu utilitățile. Nu știu dacă vă este util această informație, da, probabil da. Nu vă dați înlături. E a 23-a zi lunară. De fapt, luna este în descreștere și este în zodia Berbec. Și dacă mă întrebați, oare cum e această zi? Păi să știți că energia asta lunară slăbește, așa că nu vă mirați dacă astăzi activitatea din zilele trecute o să fie înlocuită cu o stare mai calmă sau chiar apatică. Este un lucru normal. În a patra fază a lunii sidonice, iată așa îi spune, se consideră că lipsa de energie îi poate împinge pe unii oameni spre vampirism energetic, inclusiv inconștient, și din acest motiv nu permiteți influența negativă a altor persoane și nu vă transformați nici voi în vampiri energetici. E dejuns că să avem noi în țara asta, mai trebuie câte unul, nu e nevoie. În același timp, această zi este un moment foarte bun pentru ca să evaluați cele trei sferturi scurse din luna lunară, adică să vă gândiți dacă ați făcut tot ce v-ați propus și dacă ați crescut din punct de vedere spiritual. Dar dacă ați trăit corect această perioadă, astăzi vi se revela înțelepciunea, veți obține eliberarea de limitările lumii și veți descoperi lucruri noi în voi. A, să-mi ziceți și mie ce ați descoperit, lucruri noi în voi. Și având în vedere și fluxurile astea energetice care sunt stabile în această zi, există o probabilitate mare de certuri și conflicte. Prin urmare, este indicat să evitați aglomerațiile mari de oameni, să fiți atenți și prudenți. De asemenea, vă puteți ocupa de întărirea sănătății și a casei voastre. Unele persoane practică în această zi stropirea apartamentului cu apă sfințită. Nu sunt eu cea care recomand asta, luna. Sau purificarea, mai puneți acolo o lumânărică și vă uitați la ea și mai meditați, faceți să fie totul zen. În chestiunile profesionale se recomandă să dați dovadă de activitate. În afacere este o perioadă bună pentru ca să duceți la bun sfârșit proiectele, treburile curente, și este interzis să începeți proiecte noi azi, iar negocierile cu partenerii cel mai probabil nu vor avea succes. Deci este ziua nefavorabilă pentru tranzacții imobiliare și procese judiciare. Dacă mă întrebați cum e cu sănătatea, este o zi favorabilă pentru practici spirituale, autoanalize. Este mai bine să nu supra-solicitați stomacele voastre, mâncați mai puțină carne și mai multe produse lactate și trebuie evitată supra-solicitarea coloanei vertebrale. Aveți grijă ce faceți voi cu coloana și să aveți coloană. Nu știu dacă vertebrală, dar să aveți coloană în decizii. Ce ține de relații, dragoste, în chestiunile personale este bine să fiți mai reținuți, nu are rost să clarificați relațiile sau să emiteți pretenții. În comunicarea cu cei dragi trebuie să fiți atenți, deoarece astăzi oamenii sunt agitați, tensionați, ceea ce poate duce la ceartă și scandaluri așa, din senin. Și ziua nu este potrivită nici pentru încheierea căsătoriilor. Da, cine? Oricum totul decideți voi, oricum totul trăiți voi, aveți parte de emoții, așa că faceți ce simți de sufletul vostru. Eu revin și facem update-ul din trafic. Până atunci, prindeți un slow low.

vehicula nevoiosă în această dimineață. Facem update. Iată, pe Meșterul Manole, spre Badul lui Vodă, se stă acolo la semafor. Deci șoferii sper că înaintează cu răbdare. Cu răbdare treci semaforul de la Badul lui Vodă. Adică strada Badul lui Vodă. Văd că se intensifică traficul și pe strada industrială, strada uzinelor, dinspre uzinelor spre Lunca Bâcului, acolo la fel trafic încărcat pe direcția botanică, da,

sensuri de direcție acolo, se formează rânduri de mașini. La această oră, la 8:34, hai să mai vedem dacă se mai circulă pe undeva mai nevoios, dar hai să mergem la Râșcani. Hai la Râșcani să vedem care e situația. Bulevardul Nicolae Dimoa spre Alecu Rousseau, iată, în zona

Cei care vin de la cercul ăla, de la Cricova, vă salut și clar lucru, vă doresc multă răbdare. Acolo traficul e încetinit pentru că se mai repară și drumurile. Nu știu dacă deja au început munca oamenii responsabili, dar se atestă un flux îngreunat de tot. Iată, chiar la intersecție cu studenților Socoleni se circula nevoios și tocmai iată, se întinde o coloană, dar pe calea Orheiului începe spre cercul de la care duce spre strada Poștei, spre calea Orheiului, spre Renașterii Naționale. Acolo traficul, da, devine tot mai intens și mai intens la 8:35 de minute, dar nu se formează la moment ambuteiaj, ceea ce mă bucură. La fel se circula nevoios pe Albișoara în această clipă, iată, începând de la strada Andrei Botezatu și până la Alexandru Pușkin, ambuteiaj în dezvoltare acolo în acest moment. Mă uit că se circula nevoios tot mai tare și mai tare pe calea Moșilor, direcția spre strada Ismail. La fel se atestă un flux îngreunat. Hai să mergem la Botanica în această clipă și mergem la porțile orașului, Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia. Acolo se înaintează cu dificultate spre bulevard, spre ieșire din oraș. Acolo, începând, iată, de la casele Zoo și până la intersecție, s-a creat o coloană lungă de mașini.

strada Independenței și tocmai până la bulevard se stă într-o coloană lungă de mașini. Hai să vedem și partea de sus a Botanicii, zona noastră medicinală, Grenoble. De fapt, pe ambele sensuri de direcție e traficul intens, dar mai aproape de strada Ioan Testimițeanu, Nicolae Testimițeanu, se circulă

acolo circulația rămâne aglomerată în acest moment. Pe Ismail, intersecție cu Ion Inculeț, la fel, traficul încărcat în continuare, acolo în fiecare dimineață. Bun, nu e colaps, dar este aglomerație. Bulevardul Dacia la virare spre acolo, spre Ciuflea și spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Atenție mare în această zonă, în această clipă la 8:38. Hai să mergem, mai vedem cum se circulă prin centru, centrul nostru. Văd eu că se intensifică traficul la stadionul Dinamo, da, pe strada Șciusev, mai aproape, iată, de Constantin Stere, la virare acolo, la semafor. Și hai să vedem și Buiucaneu în această dimineață, cum se circulă acolo, dragilor, pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, la fel se atestă un flux îngreunat acolo la semafor, la fel se atestă un flux sporit de mașini și pe bariera Sculeni spre calea ieșilor. Și mă uit eu că aveți multă răbdare cei care merg, iată, în acest moment pe Ion Creangă, chiar începând de la Flacăra și tocmai până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, la cercul de la Topaz.

cercul de la Topaz, deci pe Henry Coadă, pe spre Metropolit Dosoftei, la intersecție cu Viteazul, la fel e aglomerație în acest moment. Mihai Viteazu de la Ștefan cel Mare și spre Bucuria, nu știu, sunteți bucuroși sau ba, dar o să stați acolo la semafor mai mult pentru că s-a creat o coloană lungă de mașini. Cam asta e, drum bun, să ajungeți cu bine la destinațiile dumneavoastră și clar lucru, rămâneți cu Muz FM.

0: Astăzi, 8 iulie, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. În majoritatea regiunilor sunt prognozate averse, alocuri însoțite de descărcări electrice, iar izolat ploile pot fi mai intense. Vântul va sufla din nord-vest slab la moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va fi de plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Этим летом совсем не охота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Neața bună, 8:51 de minute la ceas. Așa a indicat al meu, ia verificați al vostru. Nikita Rice a fost aici cu Tic Tic Tac. Dar Tic Tic Tac

oraș din lume de către Economist Intelligence Unit, deci capitala daneză, s-a aflat în fruntea clasamentului pentru al doilea an consecutiv, datorită scorurilor mari pentru stabilitate, pentru infrastructură, educație, calitatea serviciilor orașului. Iată, dacă nu știați, vă zic eu și o să știți. Și în top se mai găsește în top 10 Viena, Melbourne, Sydney, Zurich, Geneva, Osaka, Adelaide, Vancouver, Tokyo, deci de asemenea în top 10. Ah, da, confortabil de trăit. Cine a fost în Copenhaga, probabil știe. Și hai eu cu ale mele, cu horoscopul care vă așteaptă și o să începem de la cei care sunt stăpâni acum, de la raci, și să vedem ce le aduce lor. Tendația de a risca e mare la voi, dar mai bine ascultați de cei cu experiență și spuneți pas. În plus, dacă cunoașteți oameni noi, nu-i lăsați să vă pună repede o etichetă. La cei din zodia leu, ziua vine cu sprijin total, idei bune de făcut, bani. E momentul perfect pentru proiecte mari, dar în dragoste, fiți sinceri dacă vreți să reparați o relație. Mergem la fecioare, unde emoțiile vă pot juca festa, așa că luați decizii singuri și cu mintea rece. Dimineața vă poate aduce bani, dar atenție la cheltuieli seara. Dacă aveți o întâlnire romantică, nu grăbiți lucrurile. Pentru balanțe, ziua este excelentă pentru acțiune și proiecte interesante. Primiți vești bune de unde nu vă așteptați. Cu banii stați bine, dar în relații apar îmbunătățiri frumoase. La scorpion, dimineața trebuie folosită la maxim, fără certuri degeaba. Mai târziu o să apară treburi care cer multă concentrare. Atenție, în cuplu pot apărea reproșuri mai vechi, așa că rezolvați-le cu calm. Săgetătorii, care vor avea de muncit ceva mai mult azi pentru ca să-și atingă scopurile, la job totul merge strună, dar uitați de împrumutat bani azi și păstrați-vă energia pentru seară. Continuăm cu capricornii, pe care îi așteaptă o zi super ușoară, productivă la job, plus o mică sumă de bani de unde nu se așteptau. În dragoste apar noutăți, dar nu vă grăbiți cu promisiunile. Pentru cei din zodia vărsători, de exemplu, ziua cere independență, să rezolvați problemele singuri, refuzați cumpărăturile din impuls, discutați imediat orice mică neînțelegere cu partenerul dumneavoastră. Trecem la pești, care au parte de o zi tare calmă și bună pentru pus lucrurile în ordine. Vă

adânc și fiți mai atenți cu cei dragi. După amiază devine mult mai relaxantă pentru voi. Mergem la Tauri, unde reapar niște greșeli din trecut care cer reparații rapide. Cu banii e o perioadă mai complicată, cu întârzieri sau cheltuieli neprevăzute, dar în cuplu lăsați presiunea și fiți mai blânzi astăzi. Și încheiem cu Geminii, care trebuie să sufle și în iaurt. Vorba aceea la muncă azi, fiindcă pot apărea mici certuri sau întârzieri de plăți. Partea bună e că puteți găsi o nouă sursă de venit, iar în dragoste lăsați gelozie deoparte și căutați o activitate relaxantă în doi. Cam așa sună horoscopul pentru această zi de 8 iulie. Da, nu uitați că voi faceți decizii, voi vă asumați urmările, da? Nu dați vina pe horoscop. Dar dacă cumva aveți nevoie de un ghiont așa din partea astrelor, poftim! Și hai că am ajuns pe final de oră, o să vă las să vină cineva să vă cânte niște diferențe, despre niște diferențe. Dar înainte de toate vă amintesc că avem un canal de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dacă dați la căutare pe aplicația Telegram, în primul rând trebuie să o deschideți, da, și acolo e secțiunea aia de căutare cu lupă, cu lupa lui Sherlock Holmes, cum îmi place să zic eu, și dacă scrieți Radio Muz FM, o să vă apară, iată, canalul nostru, fata care vă tot vorbește la microfonul ăsta roz, și în următoarea oră noi o să avem o temă, deci de fiecare dată, de la 9 la 10, iată, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, e o oră dedicată vouă, ascultătorilor, că pentru asta se face radio, pentru ascultători, că și așa, bine, mersi, pot să vorbesc singur acasă, am și microfon. Și de ce ziceam de am o temă, astăzi mai punem la discuție o temă, chiar mi-este interesant ce credeți, ce simțiți la anumit subiect. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, și pe final de oră vine al nostru, cel care ne reprezintă țara la Eurovision, Sato, și cu diferențe.

0: începe Easy.
1: Easy cu Anca.
0: Easy peasy morning. Easy peasy.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Peste 640 de întreprinderi agricole mici și micro au beneficiat de finanțare în trimestrul al doilea al acestui an prin programul Facilitatea de Credit Agricol. Cele mai multe proiecte au fost implementate în nordul țării, 311, urmate de 219 în centru și 119 în sud. Valoarea totală a finanțărilor refinanțate depășește 554 de milioane de lei, iar granturile acordate împreună cu împrumuturile însumează aproape 57 de milioane de lei. Banii au fost folosiți în principal pentru procurarea de utilaje agricole, echipamente de procesare după recoltare și pentru acoperirea cheltuielilor curente ale fermierilor. Pentru continuarea programului în 2026 au fost rezervate fonduri suplimentare pentru credite și granturi. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini din Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte. Subiectul a fost discutat în cadrul audierilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecția Socială, după apariția informațiilor despre muncitorii cazați în condiții necorespunzătoare. Un grup de lucru urmează să elaboreze modificări legislative care vor stabili standarde privind spațiul de locuit, siguranța și condițiile de sănătate. Sunt analizate și sancțiuni mai severe pentru angajatorii care încalcă drepturile lucrătorilor. Potrivit datelor prezentate la audieri, numărul străinilor angajați în Republica Moldova este în creștere. Aproape 5.000 de persoane dețin în prezent permise de ședere în scop de muncă, cele mai multe fiind angajate în construcții, agricultură și horeca. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy.
1: Easy Busy.
2: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem o temă, dar vreau înainte de toate să vă zic bună dimineața. 9 și 6 minute la ceas. Vă salut aici pe frecvențele Muze FM, pe 88.0 dacă ne ascultați din automobilul dumneavoastră, sau pe online pe muzefm.md. Salutare tuturor! Mă uit eu că a crescut numărul de IP-uri a voastre unice, care ne ascultă și peste hotarele țării. Și mă uit eu că și aveți și aplicație descărcată. Apropo, să știți că o puteți descărca gratuit, nu trebuie bani. Aplicația Muze FM o descărcați și important e să achitați la timp abonamentul de internet și atunci nu aveți probleme, puteți să ne ascultați oriunde voi ați fi. Și ca eu cu ale mele să mă amintesc cu tuturor ce se întâmplă, ce vorbește fata asta de la microfonul roz pe nume Anca. E de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, e o oră dedicată vouă, ascultătorilor, cei care ne ascultă pe undele radio, Muze FM, evident. Și hai să vă zic că am mereu niște teme și voi sunteți inspirația mea, dar astăzi să știți că

extraterestre. Mai pe scurt, m-am inspirat eu de la extraterestri și zic, bă, dar cum să o combin cu noi, cu oamenii? Și m-am prins la, iată, ce gând. Deci vreau să vă propun iarăși și din nou exercițiul de imaginație. Deci, închipuiți-vă că

sigură alegere. Și aici întrebarea. Bun, hai eu o să zic așa, planeta Pământ, dar dacă voi vreți mai exact Republica Moldova, să fie Republica Moldova. Dacă e planeta Pământ, nu știu, poate duceți la mare, îl duceți la Nistru, la noi, la Vodă. Sau îi dați să guste sarmale sau înghețate, îi puneți vreo melodie sau îi faceți cunoștință cu bunica voastră, orice vă vine în cap, orice bun care vă pare că e aberație, dar poate să fie un răspuns foarte fain care poate să ne amuze, să nu să ne distreze, că noi lucrăm, noi ne prefacem că lucrăm în fața șefilor, da, și și ascultați Radio MZFM prin căști acolo, așa, difuzoarele voastre. De aia am o temă pentru voi care sună așa și pe care deja am postat-o pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM. Dacă astăzi te-ai întâlnit față în față cu un extraterestru, care ar fi primul lucru de pe pământ pe care îl ai arăta sau poți să-i recomanzi tu să-l viziteze? Iată, așa e o temă și vreau să vă invit să participați la discuție. Cum dați de noi, foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți la secțiunea de căutare Radio MZFM

0: vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dar până atunci vine Andia să dansăm alături de ea.
1: Am o temă!

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: temă cu Anca.
1: Avem o temă astăzi, mă, da, voi sunteți tare nebuni, da, în sensul bun. Avem o temă de la 9 la 10.

asta acolo pune pe Anca. Anca, Anca, nu azi la radio, Anca. Și uite că avem astăzi o temă interesantă, azi, că de ziua dezvăluirii și această zi a dezvăluirii mondială, globală, are legătură directă cu extraterestri și mă gândeam eu, iată cum să combine extraterestri, situația din țară, noi oamenii, radio, discuția și tema. Și am ajuns! Bingo! Vreau astăzi

cum noi venim. Diasporo, salut, bună dimineața. Dar are o singură iată oprire și ghidul voi sunteți voi, adică tu, cel care mă asculti acum pe Muzica FM.

sau vreun concert, de ce și nu? Ei, să-i arăți extraterestrului cum se zbânțuie pe zdob și zup. Ce fain ar fi. Sau poate ceva ce nu poate fi pus într-o fotografie. Deci felul în care oamenii iubesc, sunt primitori, râd sau se adună în jurul unei mese. Căci prin asta noi ne diferențiem de altă lume. Sau cum mai bârfim cu mătru pe cu mătru. Pentru că până la urmă ce alegem să arătăm spune multe și despre noi. Deci tema mea sună așa. Dacă astăzi te-ai întâlnit față în față cu un extraterestru, care ar fi primul lucru de pe pământ? De aici, hai să luăm pământul nostru moldav pe care vrei să îl arăți și să îl recomanzi. Și o să încep să citesc eu mesajele de la băieții noștri. O să dau citire la două și apoi mai revin că am și mesaje directe. Și voi puteți să ne ziceți, iată, dacă v-ați întâlnit față în față cu vreun extraterestru, nu președinți, nu miniștri, dar voi, tu, cel care mă asculți acum în acest moment. Iată, vine o oaspete din Republica Moldova și vrei să-i arăți, să-l impresionezi, să-i recomanzi ceva, că e pentru prima dată. Nu că Republica Moldova, pe planeta Pământ, dar uite că a ales el Republica Moldova. Doamna a zis, bă, trebuie să mă duc la ăștia și să mai văd ce mai faci. Și o să încep de la băieții care ne-au scris. Apropo, ne scrieți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Dacă aveți aplicație Telegram, e un avion așa pe albastru sau pe negru, depinde cum ați ales voi culorile acolo. Și dacă deschideți aplicația și scrieți la secțiunea de căutare Radio Muze FM, o să dați de canalul nostru de Telegram. De fata voastră care vă tot vorbește, microfonul ăsta roz și Anca vă bate la cap, hai să antrenăm imaginația. Și aici au venit mesaje, comentarii de la Doru. Îl scot direct în curte și îi arăt cum se face un grătar adevărat. Îi pun o bucată de ceafă de porc rumenită și îl duc și în beci. Și eu aici mă gândeam, nu știu ce temperaturi sunt pe farfuriile alea zburătoare, dar în beci e bine de toți, mă, oameni, pe timp de vară. De o plăcere să stai, mai ales când a fost canicula asta de câteva zile. Hei, ce bine prinde! Alexandru ne scrie, noroc, Anca. Salut, Alexandru!

Ia uite, ce grijulie ai noștri și încă și pachet cu ei, cu extraterestri la farfuriile lor zburătoare. Băi, să nu credeți că abireze, chiar ziua dezvăluirii astăzi, 8 iulie, și e legat de extraterestri, că trebuie să fim, să nu ascundem adevărurile, da? Să nu umblăm cu o minciunică. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM, dacă astăzi v-ați întâlnit față în față cu un extraterestru, care ar fi primul lucru de aici, de pe pământul nostru moldovenesc, pe care îl ați arăta sau îl ați recomanda. Dar noi continuăm cu Ina, With the Way.

Țara voastră. Aveți la dispoziție o singură recomandare, nu 10, nu o listă întreagă, doar una. Ce alegeți? Poate e un loc spectaculos, poate e un miros de pâine caldă, dar poate sunetul valurilor la Nistru. Sau vreun festival, vreo îmbrățișare de la cineva care, e minunat în ochii voștri, clar lucru. Sau poate oamenii care chiar și în cele mai grele zile, iată, găsesc motive să râdă și să facă și pe voi să râdeți. Adică eu mă consideră persoană de asta. Nu o să fiu onestă. Am o temă pentru voi care sună așa. Dacă astăzi te-ai întâlnit față în față cu un extraterestru, care ar fi primul lucru de pe pământul nostru moldovenesc pe care îi l-ați arăta sau îi l-ați recomanda? Chiar sunt curioasă care sunt lucrurile astea care spun cel mai bine Welcome to Moldova. În afară de faptul că Vlad Satoshi cântă Welcome to Moldova, ce mai avem noi în afară de tineri și neliniștiți, oameni talentați? Iată, de exemplu,

aplicația Telegram Radio MZFM și voilà, eu sunt acolo, vă aștept, deschise sunt comentariile, dar mai aveți opțiunea și mesaj direct dacă o să apăsați acolo. Da, totul este indicat. Deci, dacă astăzi v-ați întâlnit față în față cu un extraterestru, care ar fi primul lucru de pe pământ pe care îl ați arăta sau îl ați recomanda? Și aici Liliana, noastră ascultătoare, scrie: banal și pur moldovenește, l-aș servi cu un steak cu legume. Da, steak moldovenește, Liliana. Cu un steak cu legume la grătar, fabulos, pregătite de soțul meu. Am face împreună niște plăcinte de care se întinde foaie pe toată masa înainte de a fi rulate. La desert, un tort medovic cu vișine. Liliana, eu nu știu dacă te iubesc la 9:35 de minute să-mi faci să mie poftă. Eu care am avut o intervenție ieri și nu pot să mănânc de toate azi. Ai, ai, ai. Sau pandișpan cu căpșune și banane pregătite acasă și servite cu vinuri din colecția de butoaie a soțului. Roșu, alb, rozie. Să vedem care îi place mai mult. Băi, mi se pare că vreți să îmbătați această extraterestră. La final, dacă mai are puteri, să se joace cu energizerul nostru de 5 anișori, Gabriela, și o partidă de șac cu fratele Gabriele. Mm-hmm. Interesant. Sau, Liliana mai adaugă, iau la ajutor la tăiat penii, dezmembrat găinile și apoi îl servesc cu o friptură de pui cu multă ceapă și iar vinul superb al soțului. Ori vin mai repede, ori se spune... A, că eu i-am zis Lilianei că

Nu știu, probabil pentru distracție, dar veni ei rapid, dar pentru ambuteiaje din Chișinău, pentru reparații de drumuri, nu prea. Hai că o mai dați voi comentariile și mesajele, dar mai vreau să mai ascultăm niște muzică și în timp ce mai cântă muzica, dar voi lucrați din greu, că știu că lucrați, iată mă uit eu la IP-urile voastre care tot se adună și se adună pe online-ul nostru, pe mozfm.md și pe aplicație. Vă spun bună dimineața, spor la muncă! Și vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MozFM. Iată așa, cum exact se aude în difuzorul vostru, scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio MozFM și o să dați de noi. Dar dacă noi tot vorbim de extraterestri și că am văzut piesa asta în listă, zic, tamala țanc, bruja, extraterestru.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 iulie. Euro, 20 de lei, 9 bani. Dolarul american, 17 lei, 57 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнер творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connecti Mobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connecti Mobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi la voi de la 9 la 10, iată în cadrul matinalului nostru Easy Busy, Anca cu temele ei, cu extraterestrii ei. De fapt, astăzi în calendar e ziua dezvăluirii și e legat de extraterestri, să nu spunem minciuni, dar eu vă

Am o temă care sună așa: dacă astăzi te-ai întâlnit față în față cu un extraterestru, care ar fi primul lucru de pe pământul nostru, moldav sau în general, pe care îl ai arăta sau îl ai recomanda? Deci astăzi vă propun să devenim pentru câteva minute, adică mai avem 5 minute, ambasadorii planetei pământ, nu doar influencerii să aibă scris acolo brand ambasador, dar

ceva cunoștințe. Iată, din milioanele de locuri, gusturi, de oameni, de experiențe, voi trebuie să alegeți una singură. Iată, ce i-ați spune? Hai că trebuie să guste asta, hai că ascultă asta, hai că stai la masă cu oamenii. Deci, voi ați scris aici comentarii și vreau să reușesc să le citesc pe toate. O să încep cu un comentariu care l-a scris ascultătoarea noastră, Madalina, care zice, i-aș pune melodia Hotel California de Eagles. Da, și prin și să meargă doar că prin Republica Moldova, pe străzile din Chișinău și nu doar. Și prin Bălți, salutare Bălți. Așa, Purple Rain de Prince, Bohemian Rhapsody de Queen, Vienna de Billy Joel, Human Nature de Michael Jackson și lista poate să continue. Asta Madalina a dat-o cu muzică, ce o să asculte extraterestrul ăsta. Pur și simplu l-aș pune să asculte aceste minunății de piese, apoi am merge în Italia să mâncăm pizza, să se scalde mare, o să rămână șocat și o să zică că gata, rămâne pământ pe veci. Așa, și mai am aici un ascultător de-a nostru, Adrian, scrie, salut! Hai că-mi place acest mesaj! Eu vreau un extraterestru și așa el nu poate vorbi, de el încă și mai tare nu vrea să vorbească acest extraterestru. L-ar duce la bunica în bieci din tâi și apoi la prășit, că e foarte cald, după l-aș trimite acasă ca să nu mai mănânce. Băi, nu continui să citesc mesajul, că după aia pot să primești penalizare. Așa, hai că mai revin la Liliana. Liliana aici a mai venit cu o propunere. O, îl duc la o nuntă mare moldovenească. Toți străinii rămân surprinși și entuziasmați de nunțile noastre. Cred că extraterestri tot ar fi. Să știi, Liliana, că mă alătur la cele spuse. Vorba aceea ca la masa mare. Mă, și poate cel mai frumos lucru pe care l-am descoperit astăzi este că noi n-am vorbit despre locuri, dar noi am vorbit despre noi, despre emoțiile noastre, despre spiritul nostru. Deci am vorbit despre oameni, despre gusturi, amintiri, momente care nu se găsesc pe nicio carte. Eu vreau să vă mulțumesc pentru comentariile voastre pe care le-ați scris pe canalul nostru

asta e, fără alb nu ar exista negru, fără negru nu ar exista alb. Și acest extraterestru, probabil după ce va petrece mult timp prin Republica Moldova, probabil nu o să vrea să părăsească țărișoara noastră, dar nu pentru ciornoziom. Da, și pentru ciornoziom, că la noi criește destul de mult ce criește. Dar

Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru propunerile voastre, pentru imaginația voastră bogată. Și, Liliana, eu acum trebuie să mă gândesc la mâncare încă 2 ore. Vă leu! Și pe final o să vină DJ Project și Petra. Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi cam așa, plus minus când acolo în refren. Eu vă aștept în ora următoare pentru că o să vă fac poftă de lectură. O dăm cu literatura de la 10 la

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 12.200 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii în Republica Moldova de la începutul anului, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, peste 3.850 erau înregistrate oficial ca șomeri. Mai mult de jumătate sunt femei, iar 6 din 10 provin din mediul rural. Totodată, aproape 28% sunt tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, iar aproape 20% au peste 55 de ani. Noii angajați și-au găsit locuri de muncă în servicii, agricultură, comerț, industrie, construcții, sănătate, învățământ, administrație publică și transport. Elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova au acces la un curs online gratuit despre inteligența artificială. Programul include 26 de lecții practice și a fost realizat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației. Cursul explică modul în care funcționează inteligența artificială, cum pot fi verificate informațiile generate de aceste instrumente și cum pot fi folosite în proces de învățare. Elevii vor învăța să organizeze materia cu ajutorul aplicațiilor bazate pe inteligența artificială, să creeze proiecte digitale simple și să protejeze datele personale în mediul online. Programul pune accent pe identificarea informațiilor false și pe utilizarea responsabilă a noilor tehnologii. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Dacă ești pe frecvența MuzFM 88.0, dar și pe online pe muzfm.md, probabil ar fi așa. De fapt, constat că e așa. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muz, la 10 și 7 minute. Și hai să vă aduc aminte, cei care știți și cei care nu cunoașteți, vă zic eu ce se întâmplă în această oră, în zi de miercuri. De la 10 la 11 vă fac eu poftă de lectură, poate. Vă fac curioși, poate. Și asta, deci ne întâlnim, mai povestim despre literatură, adică eu o să vă povestesc despre cărți care au trecut testul timpului, despre autori care au lăsat ceva în urmă și poate astăzi e o dată mai semnificativă, deci 8 iulie, cineva s-a născut, vă dau așa un un teaser vă fac. De fapt și s-au lansat romane mari, magice. Cum vă pare această oră deja? De fapt o să vă aduc aici pe frecvență povești care continuă iată să inspire, să emoționeze, să surprindă și nu contează dacă ați citit voi 10 cărți luna asta, în acest an și ați citit o sumedenie, nu contează. Asta important e să nu vă pierdeți curiozitatea, să mai aflați câte un nume nou, dacă vă strânește curiozitatea vreun titlu, de ce și nu, să puneți la voi pe listuță. Și sunt oameni care, apropo, dau bine cu și cu audio cărțile, da, noi, internetul, acum, câte sunt, puteți foarte liber să vă puneți căștile în urechi, da, după ce termina Anca cu Easy Busy, vă puneți căștile și ascultați cărțile voastre preferate. Deci vă invit să petrecem împreună o oră în care, iată, lăsăm cuvintele să-și facă treaba, titlurile să-și facă treaba, autorii, parcă sunt la un de asta, știți, o dau cu lozungurile. Cea mai bună conversație, iată, începe de fapt cu dorința de a cunoaște. De aia, să știți că următoarea piesă care vine, mie nu că îmi strânește, dar imaginați mea pornește în poveștile astea, în copilăria mea, pentru că chiar e despre asta. Cathy Rain, Maria Mirabela.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu CheapAuto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege CheapAuto.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

noastre. De la 10 la 11 vorbim despre literatură în fiecare zi de miercuri aici, în cadrul matinalului Easy Busy. Și facem o mini-lecție, dar nu o dau cu lecțiile de astea serioase, ca la universitate, ca la liceu. Da, facem așa o incursiune rapidă de istorie și cultură, că astăzi, pe 8 iulie, nu degeaba v-am zis, îl sărbătorim pe unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii, omul care ne-a marcat copilăria tuturor, da, tuturor, sunt sigură. Chiar astăzi, 8 iulie, doar că în 1621, s-a născut celebru Jean de La Fontaine, tăticul tuturor fabulilor, cel care a scris povești nemuritoare precum Grierele și Furnica, Corbul și Vulpea, Lupul și Mielul. Deci La Fontaine s-a inspirat din scriitori antici ca Esop, dar a transformat, iată, simplele fabule în adevărate capodopere. Și el a folosit animalele ca să ironizeze cu mult umor defectele oamenilor și viciile societății din acele vremuri, dar să știți că nu multe s-au schimbat. Și astăzi sunt valabile. Talentul lui mare, iată, l-a dus direct în Academia Franceză în 1684. Dar morala poveștilor sale a rămas la fel de valabilă, iată, și în 2026. Și dacă vreți un piculeț să vă aduceți de ce mai face Grierile, dar ce mai face Furnica, petrecuse cu chitara toată vara ei. Însă iată că într-o zi, când vifornița porni, Grierile se trezi fără muscă, fără râmă, fără umbră de fărâmă. Ce să facă? Hai să ceară la Furnica până în vară niscai boabe de secare. Pe cuvânt de ligioană, voi plăti cinstit cu coană, cu dobânzi, cu tot ce vrei, dar Furnica, harnică, are un ponos al ei. Nu-i din fire darnică și răspunde că am răstit. Astă vară, ce ai pățit? Dacă nu e cu banat, zi și noapte am cântat pentru mine, pentru toți, joacă astăzi dacă poți. Aha, ia ziceți că nu e valabil cu situația care se întâmplă. Așa că, dragilor, să nu fim noi leneși ca Grierii din poveștile lui La Fontaine și să ne punem oasele la treabă în această zi de miercuri. Și ca să trecem la un ritm așa mai petrecăresc, dacă totuși suntem în Republic of Moldova, să vină Joe să mai petrecem un pic pe frecvența Muz FM. This is Muz FM.

Da, despre magie. Hai cu ceva imposibil, da, posibil. O lume magică. Astăzi se sărbătorește pe 8 iulie și hai să vă zic celor care sunt fanii celebrului vrăjitor cu ochelari. Deci voi puteți să aveți astăzi motiv de sărbătoare. Deci, dacă pe scurt, 8 iulie, chiar azi,

0: piese de Rowling. Deci, mai exact în 99 a apărut Harry Potter și prizonierul din Azkaban, iar fix un an mai târziu, în anul 2000, venea Harry Potter și Pocalul de Foc. Iată așa, dacă nu știați, vă zic. Acesta din urmă a fost adevărat fenomen, fiind publicat în premieră simultan și la Londra și la New York. Deci cărțile astea au schimbat complet copilăria multora dintre noi și au deschis o întreagă eră a vrăjitorilor, care continuă să fascineze și astăzi. Se fac seriale prin cvieluri, sunt cvieluri, deci de toate. Dar, nu știu, probabil măcar o dată în viață trebuie să priviți toate filmele Harry Potter, să citiți toate cărțile lui Rowling. Și chiar dacă ea a zis că gata, nu mai continuăm povestea asta, eu nu mă pot sătura. Mă uit de fiecare dată când vine atât sărbătorile de iarnă și nu doar. Mă pun și mi-amintește... Iată această magie, mi-amintește că totul este posibil, chiar și dacă e așa, parcă fantezie, imaginație, dar cine suntem noi ca să pe noi să ne oprească cineva din drumul nostru, exact ca lui Harry Potter. Și e o zi într-adevăr cu adevărat magică. Atunci când am început matinalul nostru exibiție, am zis că o să fie minunată. Așa și e, ia uite, soarele a ieșit în Chișinău, ne bucurăm de soare, de razele soarelui. Deci o zi cu adevărat magică pentru milioanele de fani din întreaga lume, dacă vă zic acum de Harry Potter. Și pentru ca să rămânem la înălțime, da? Și iarăși mi-aduc aminte că e campionatul mondial de fotbal și vine și o piesă care este și soundtrack-ul acestui, unul din soundtrack-urile acestui campionat mondial de fotbal. Și aici, bă, niciodată nu m-am gândit că o să se combine atât de bine. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, Dini Ai.
1: Muzle.

Mentă la Muz FM la 10:38. Da, ne-au asigurat că e ok să... Și e ok să ne mai aducem aminte de literatură din când în când, din Paște în Paște, dintr-o miercuri în alte miercuri, de la 10 la 11, iată, Anca vă duce niște titluri, niște nume. Și eu nu știam de numele ăsta, m-am informat și acum mă împart și cu voi. Deci pe 8 iulie trebuie să ne amintim, cică, de un autor care a spus adevărat.

adevărul crud despre realitatea războiului. Deci chiar pe 8 iulie, dar în anul 1992, s-a născut Richard Eldington, deci un nume mare al literaturii engleze. El a devenit faimos în toată lumea pentru romanele sale profunde, dar mai ales pentru capodopera antirăzboi, Moartea unui erou, lansată în 1929. Și această carte este un protest furios, extrem de personal,

0: brutală pe care o avea. Deci romanul este considerat un manifest al generației pierdute, alături de scrierile lui Hemingway sau Remarque. Și eu când am văzut Remarque, pentru că e autorul meu preferat, și zic, bă, dă să aflu mai mult despre acest nene Eldington, și am înțeles că taxează dur ipocrizia politicienilor și falsul patriotism de atunci. Deci o lectură puternică și dă emoții acolo, emoții crude. Și dacă v-a stârnit vouă curiozitatea moartea unui erou de Richard Eldington și vă plac romanele astea cu tematică istorică, voilà, poftim, puneți-o în lista dumneavoastră. Deci nu facem lecții de istorie și nici lecții de literatură, dar așa, ne mai aducem aminte din când în când că mai trebuie să luăm câte o carte în mână. Și poate că da, ar fi o mini așa lecție de istorie și realism, că totuși vă informez, nu degeaba stau aici la microfonul ăsta roz, și ne face să ne prețuim și mai mult momentele de liniște, că am înțeles eu că în această capodoperă nu e deloc liniște acolo, dar noi trecem acolo unde e plin de pasiune, de deep house, niște playlisturi, Nico de Andreea Arci Seron, Give Me Love, în continuare se ascultă pe frecvența 88.0.
1: This

nu știați. Eu am aflat și m-am împart cu voi. Vreau să vă zic o chestie spectaculoasă din lumea colecționarilor. Deci o carte veche de sute de ani a fost vândută pentru o sumă de-a dreptul astronomică pe data de 8 iulie, doar că în 1998. Deci la celebra casă de licitații Christie's, o primă ediție rară a cărții Poveștile lui Canterbury de Chaucer. Asta e așa o cărțulie în care sunt povești. Ea a fost de fapt scrisă, iată, la sfârșitul secolului al XIV-lea și este considerată una dintre cele mai importante opere din literatura engleză. Deci cartea e o colecție de povestioare strânse, foarte interesant acolo, pentru că acolo sunt niște pelerini care se adună la un han tabar din Southwark și la sugestia hangiului decid să organizeze un concurs de povești pentru ca să alunge plictiseala de la drum. Și acolo personajele deci acoperă toate clasele sociale ale Angliei medievale, de la cavalier și stariță până la moșier, bucătar, textilașă. Și acest autor, Chaucer, folosește ironie pentru ca să critique corupția acolo, ipocrizia societății și oferă un tablou realist a acestei epoci. Și ca să vă vorbesc despre cartea asta, de ce zic? Pentru că ea a fost tepărită tocmai în 1477, dar s-a vândut la licitația din 98 cu un preț de peste 4 milioane și jumate de lire sterline, adică vreo 7,5 milioane de dolari. Și a fost șoc total pe atunci, mai ales că prețul final a fost de 7 ori mai mare decât se estimase inițial la licitația dată și a depășit chiar și recordul care l-a deținut celebra Biblia lui Gutenberg și exemplarul era unul dintre singurele 12 originale rămase în toată lumea și ultimul aflat într-o colecție privată. Deci norocosul cumpărător a fost un filantrop celebru, Sir Paul Getty, care a luat-o special pentru ca să păstreze această comoară istorică în Marea Britanie și acum, interesant, ce e cu cartea asta? Care poate să valoreze încă și mai mult decât 7,5 milioane de dolari. Deci e o filă de istorie care zice că unele lucruri devin mai valoroase odată cu trecerea timpului, da? Publicată pe atunci, poate nu costa o avere, dar acum 7,5 milioane de dolari. Mă gândesc, oare ce să fac cu ei sau ba? În continuare, mergem la piesă, una superbă, absolut, chiar aș spune, voce caldă și vouă vă place, eu știu. Andy, aș fi, vite urmează pe Muz. Muz FM.

într-o zi, dar poate să vă schimbe vreo idee, pentru că uneori o singură idee e de ajuns ca să privești un pic altfel lucrurile. Deci în fiecare miercuri noi, iată, ne întâlnim, povestim aici despre literatură de la 10 la 11, așa că vă aștept miercurea viitoare. O să vă mai aduc cărți care au mai trecut testul timpului, autori care mai au ceva de spus chiar și dacă nu mai sunt, și nu contează, iată, dacă totuși ați citit multe cărți sau ba. Important e să fiți curioși. Asta e. Asta e și vine pe final Offenbach, Justin Gesso și Over You, dar eu vă aștept în ora următoare pentru că avem clasamentul marca Muz FM, Muz Board, deci cele mai ascultate de voi piese pe online-ul nostru, deci pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Am adunat toate IP-urile voastre unice și voilà!

Hei, bună tuturor! Ce bine îmi pare că ne auzim din nou! Sper că sunteți bine, cu dispoziție bună, cu zâmbetul pe buze. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Vă mulțumesc din tot sufletul că o să petreceți ora asta alături de mine aici pe Muz FM, pe 88.0, pe online-ul nostru pe muzfm.md și aplicația pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Și e important să aveți acces la internet, să vă achitați abonamentele la timp. Dacă ați deschis abia acum radio-ul, să știți că ați venit într-un moment chiar minunat și potrivit pentru ca să vă creați stare. Și dăm start unei noi ediții Muzboard, deci un clasament marca Muz FM, 100% făcut de voi. Și suntem în săptămâna cu numărul 28. Și pentru cei care ne ascultă pentru prima dată și se întreabă oare cu ce se mănâncă Muzboard-ul ăsta, să știți că totul e simplu, transparent. Clasamentul ăsta nu-l fac eu, nu-l decide nimeni din echipa mea de la radio. Totul e în mâinile voastre. Dar cum se socoate toată treaba? Foarte simplu. Voi intrați, iată, foarte des, în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut pe muzfm.md și pe aplicația noastră și ascultați frecvența într-un anumit

sau dacă nu e Anca. În orice caz, iată, se adună timpul alocat nouă de către voi și noi adunăm, facem niște calcule, adunăm toate ascultările voastre de pe IP-uri unice în ultimele 7 zile, tragem linia și iată, punem la punct topul celor mai ascultate 10 melodii ale săptămânii. Curat, simplu și doar cu muzica pe care o iubiți voi. Vedeți? De fapt, auziți? Și să știți că în ultimele zile a fost vulvă. Mare agitație la noi pe site, ne-ați ascultat. Avem cifre frumoase, avem niște răsturnări de situații în clasament, că o să vă zic cine a mai părăsit, cine a urcat, cine a coborât, așa ca în fiecare stație de trolebus și autobus. Așa că faceți-vă confortabil, dați radioul un pic mai tare și să începem numărătoarea inversă. Doar că până la numărătoarea inversă, mie îmi place să mergem, am vrut să spun Biblia muzicală, Billboard, să vedem ce s-a întâmplat în anul 2025, în săptămâna 28. Ce piese acolo făceau legea. Și să știți că pe locul 10 era prezentă Chappell Roan cu Pink Pony Club.

Pe locul 9 era Bruno Mars alături de Lady Gaga cu Die With A Smile. Apropo, în coborire lentă se află această melodie, la fel ca și melodia, încă una o să mai fie aici în top 10, care s-a lansat în 2024, dar până în iulie 2025 adunase în jur de 45 de săptămâni în topul Billboard Hot 100. Și chiar dacă începuse să coboare mai jos de top 10, totuși piesa a avut longevitate atât de mare încât a terminat și anul ca fiind melodia number one a întregului an

Brawler. Something's got a hold on me lately. O altă piesă extrem de longevivă, în stilul mai slowborn, deci creștere lentă, dar sigură, și care rezista în Hot 100 de peste un an, datorită, știți cui, streamingului constant și a popularității pe rețelele de socializare.

0: Iar pe 6 era Kendrick Lamar alături de CZI.
1: Fa, fa, fa, fa, fa.

0: Iar number one era Alex Warren cu Ordinare în Billboard Hot 100 în săptămâna cu numărul 28 a anului 2025.
1: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

cu privire la clasamentul UK Single Charts și acolo erau multe chestii interesante. De exemplu, o piesă debutase pe locul 1 la începutul lunii iunie, iar în iulie, după 6 săptămâni în top, începea să mai piardă din avans. Da, știți despre cine zic? Acum

28 a anului 2025, pe care chiar în acest moment îl ascultăm. Înainte, ca să vă zic cele mai ascultate 10 melodii acestei săptămâni, e Eminem cu Houdini.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: FM.
1: Am revenit, suntem pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.media și în aplicația noastră, apropo, pe care o puteți descărca gratuit și să ne ascultați oriunde ați fi. Important să aveți acces la internet. Da, în zilele noastre avem noi acces la internet. Și sper că ați prins un pic de energie, ați tras un respiro în pauza asta de publicitate, pentru că de acum încolo n-avem timp de stat, de pălăvrăgit. Apropo, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Vă spun bine ați revenit alături de mine și gata cu pauza. E momentul pe care eu îl aștept în fiecare săptămână. Dăm start oficial cele mai tari numărători inverse de la noi pe frecvența Muz. Sunteți la Muzbord, ediția cu numărul 28, topul pe care îl construiți în totalitate voi cu fiecare prezență voastră pe online-ul nostru. Deci toate ascultările voastre de pe IP-uri unice din ultimele 7 zile au fost numărate, linia a fost trasă și acum iată să vedem cine a urcat, cine a coborât, cine la următoarea coboară. Și mergem direct la locul 10. Ce piesă oare deschide topul astăzi, dragilor? Spargem gheața cu un new entry care a venit să mai schimbe niște reguli aici. Pe locul 10 debutează Onel, Canvas și Every Pulse, Every Beat. Aduna 13.855 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră MuzFM. O cifră tare frumoasă pentru un debut care, iată, le asigură intrarea în rândul celor mai ascultate melodii pe online-ul MuzFM. Dacă o să urce mai sus, săptămâna viitoare rămâne văzut, dar startul este unul bun. Locul 10, Onel, Canvas, Every Pulse, Every Beat, nouă intrată în topul acestei săptămâni.
2: Muzbord, locul 10.

Hai că pe nouă avem aici, o găsim de fapt pe draga noastră minunată, talentată, pe nume Irina Rimes, și din păcate coboară o treaptă în această săptămână față de săptămâna trecută. A adunat 13.987 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.media. Deci piesa asta are lipici, mie tare îmi place pentru că e în stil așa mai pop-rock. E, da, sună bine live, vă zic eu. Dacă o să mergi la concert la Irina și o să cânte această melodie, sună și mai minunat ca această versiune de studio. Și sunt sigură că o să mai fie prezentă în clasamentul Muzbol pentru că vă place și vouă. Locul 9, Irina Rimes, există o treaptă mai jos în această săptămână la Muzbol. Muzbol.

Iubita. Locul nou în clasamentul Most Bored în această săptămână, dar noi trebuie să privim înainte și să mai urcăm o nouă treaptă și ajungem pe locul 8. Îl găsim aici pe Owen James, care în această ediție coboară numai puțin de 3 poziții față de săptămâna trecută cu piesa When I Stand. Data trecută Owen se mândrea cu locul 5 și iată că ultimele 7 zile a dat valul cu piese noi, piese care le preferați mai mult.

ani, primele 10-9-8 și acum ne apropiem cu pași repezi de locul 7. Ce piesă oare găsim pe această treaptă? Și aici șoc, șoc, oameni!

0: Nibiru, Rozover, ca și microfonul meu, Roz. Și dacă săptămâna trecută gașca asta se lăuda cu locul 2, ocupa loc de vicecampion, de data asta a adunat 14.387 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul MuzFM, adică pe muzfm.md și aplicația noastră. Da, e o cifră destul de bună, dar e suficientă și astăzi e doar pe locul 7. Marco, Seba, Lyman, Holy Moly, Nibiru, So Late, cădere de 5 trepte la Muzbord.
1: Muzbord, locul 7.

0: vreo două săptămâni. Și chiar are un magnetism, probabil la parte această melodie. A generat 14.564 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru. Și iată, au adus-o direct pe poziția cu numărul 6. Așa, un vibe de vară, plaje, filme de privit în aer liber. Dacă totuși trebuie popcorn să avem, reîntoarcere direct pe poziția 6, Misha Miller, Popcorn Song.
1: Moves North, locul 6.

0: zona mai grea, mai preferată. Și hai să vă zic că aici o mică retragere vine din partea unei colaborări explozive. Eu niciodată nu m-aș fi gândit că ar colabora aceste două artiste. Una e legendară și alta în devenire legendară. Deci avem pe Madonna și Sabrina Carpenter, care coboară o poziție în această săptămână cu Bring Your Love. Deși are strânse 14.762 de ascultări de pe EP-uri unice pe online-ul Muze FM. Deci cifrele din fața lor, da, un pic sunt mai mari, dar o să le auziți. Și o ascultăm pe 5, la granița cu podiumul. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. O poziție mai jos în această săptămână.
1: Muzmort, locul 5.

0: Ulterior, pe locul 5 în această săptămână, săptămâna cu numărul 28 în Mozboard. Dar noi continuăm cu locul 4. Dăm aici de o schimbare super frumoasă și aici dăm de Bauza cu Magnetic, care în această săptămână urcă două poziții. Deci în ultimele 7 zile a adunat 14.921 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul Muz FM și o ascultăm chiar acum pe poziția cu numărul 4, Bauza Magnetic, o urcare de două trepte la un pas de podium în Mozboard.
1: Mozboard, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 iulie. Euro, 20 de lei, 9 bani. Dolarul american, 17 lei, 57 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Atunci când căldură

perioada de la microfonul roz și sper că ați băut așa un pic de apă sau o cafeluță în pauza asta de publicitate, pentru că de acum încolo noi continuăm, de fapt intrăm în linia dreaptă și intrăm în top 3 a clasamentului Moodboard, clasamentul făcut de voi, de ascultările voastre de pe IP-uri unice pe online-ul moodsfm.md și aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Și suntem în săptămâna cu numărul 28, mergem direct la locul 3, dar pe locul 3 găsim aici pe niște băieți talentați, superbi. Maroon 5 le spune cu Heroin, piesa rămâne tot pe locul 1 față de săptămâna trecută, neschimbată, deci adjudecându-și din nou medale de bronz. În ultimele 7 zile au adunat 14.976 de ascultări de pe IP-uri unice și îi ascultăm. Maroon 5, Heroin, stabilitate pe podium și medale de bronz la Moodboard.

o zbor. Aici avem parte de explozie, o performanță absolut incredibilă, reușită. A urcat numai puțin, da, mai exact 5 trepte față de ediția trecută a Muzboardului. Saltul spectaculos a strâns 15.099 de ascultări de pe IP-uri unice pe un

0: ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru muzfm.md și aplicația noastră, o cifră care le asigură pentru încă o săptămână titlul de cea mai iubită și ascultată piesă pe online-ul muzfm. Locul întâi, By India, XCO, Mot, Anatan Suit, Patshade.
1: Muzbord, locul 2.

28. Muzica chiar are super puterea ca să ne mai schimbă stările așa într-o fracțiune de secundă. Și indiferent cum e ziua voastră, indiferent cât de aglomerat e programul sau ce griji mai aveți voi, sper din

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Tot mai mulți moldoveni aleg să plătească vacanțele în rate pe fondul creșterii prețurilor pentru pachetele turistice. Agențiile de turism spun că tarifele pentru această vară au crescut cu până la 30% din cauza costurilor mai mari pentru transport și servicii. Turcia, Bulgaria și Grecia rămân cele mai solicitate destinații pentru cei care nu dispun de întreaga sumă, plata eșalonată sau creditele bancare devin soluții tot mai frecvente. Economiștii avertizează însă că o vacanță achitată din împrumuturi poate aduce presiuni financiare după revenirea acasă. Specialiștii recomandă planificarea din timp și economisirea lunară pentru astfel de cheltuieli. Potrivit datelor oficiale, în primele 3 luni ale anului, peste 35.000 de persoane au plecat peste hotare prin intermediul agențiilor de turism. Agricultorii din Republica Moldova au început recoltarea grâului, iar estimările indică o producție apropiată de cea de anul trecut. Fermierii spun însă că prețurile mici de achiziție pun presiune pe rentabilitatea culturii. În unele gospodării agricole, recolta este estimată la aproximativ 5 tone de grâu la hectar. Totuși, agricultorii afirmă că prețul actual de circa 2,80 lei pentru un kilogram nu acoperă cheltuielile de producție. La nivel național, grâul este cultivat pe aproape 340.000 de hectare. Ministerul Agriculturii prognozează o recoltă totală de aproximativ 1,58 milioane de tone, cantitate suficientă pentru consumul intern. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
5: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
6: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
7: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кэ. Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
11: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Astăzi, 8 iulie, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. În majoritatea regiunilor sunt prognozate averse, alocuri însoțite de descărcări electrice, iar izolat ploile pot fi mai intense. Vântul va sufla din nord-vest slab la moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va fi de plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
3: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике доктор Лозован восстанавливаю зубной ряд по технологии ОЛОН. Фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника доктор Лозован. Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061 234 111.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din centrul Chișinăului continuă în prezent muncitorii. Montează sistemul de canalizare pluvială și consolidează fundația caldarâmului. Intervențiile se desfășoară pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin. Sunt instalate conducte pentru evacuarea apelor, iar structurile de sprijin urmează să protejeze pavajul istoric. Totodată, autoritățile municipale anunță că sunt pregătite actele pentru reabilitarea Arcului de Triumf din centrul capitalei. Pentru restaurarea monumentului sunt prevăzute 5 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului curent. Un grant de 140 de milioane de lei va fi utilizat pentru modernizarea grădinițelor din municipiul Chișinău. Acordul de finanțare a fost semnat pentru continuarea lucrărilor de eficiență energetică în instituțiile de educație timpurie. Proiectul prevede renovarea 52 de grădinițe, iar în prima etapă vor fi modernizate 30 de clădiri. Lucrările includ izolarea termică, schimbarea ferestrelor și ușilor, modernizarea sistemelor de încălzire, ventilație și iluminat, precum și instalarea panourilor solare. Finanțarea este oferită în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Partenerilor Europeni. Scopul investițiilor este reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Давайте честно, хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую, я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 iulie. Euro, 20 de lei, 9 bani. Dolarul american, 17 lei, 57 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 9.000 de elevi au participat în această vară la programele municipale de odihnă și recreere din Chișinău. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de copii. Programele includ tabere cu sejur de zi, activități în centrele de creație și tabere permanente din afara municipiului. Pentru organizarea acestora au fost alocate peste 36 de milioane de lei, iar peste 700 de locuri sunt destinate copiilor din familii vulnerabile. În perioada următoare începe admiterea în licee. În acest an, 99 de instituții vor oferi peste 5.700 de locuri pentru elevii care vor intra în clasa a 10-a. Peste 20.000 de persoane au vizitat expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste din Republica Moldova. Manifestările de comemorare s-au încheiat cu un concert Requiem organizat în Piața Maria Dunării Naționale. Expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, a prezentat documente, mărturii și simboluri ale represiunilor sovietice. În cadrul evenimentelor dedicate memoriei istorice a avut loc și Festivalul de film și istorie, memorie și identitate, cu proiecții, dezbateri și spectacole inspirate din experiențele deportaților. În perioada sovietică, 10.000 de oameni din actualul teritoriu al Republicii Moldova au fost deportați în Siberia și Kazahstan în urma celor trei valuri de represalii organizate de regim. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 640 de întreprinderi agricole mici și micro au beneficiat de finanțare în trimestrul al doilea al acestui an prin programul Facilitatea de Credit Agricol. Cele mai multe proiecte au fost implementate în nordul țării, 311, urmate de 219 în centru și 119 în sud. Valoarea totală a finanțărilor refinanțate depășește 554 de milioane de lei, iar granturile acordate împreună cu împrumuturile însumează aproape 57 de milioane de lei. Banii au fost folosiți în principal pentru procurarea de utilaje agricole, echipamente de procesare după recoltare și pentru acoperirea cheltuielilor curente ale fermierilor. Pentru continuarea programului în 2026 au fost rezervate fonduri suplimentare pentru credite și granturi. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini din Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte. Subiectul a fost discutat în cadrul audierilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecția Socială, după apariția informațiilor despre muncitorii cazați în condiții necorespunzătoare. Un grup de lucru urmează să elaboreze modificări legislative care vor stabili standarde privind spațiul de locuit, siguranța și condițiile de sănătate. Sunt analizate și sancțiuni mai severe pentru angajatorii care încalcă drepturile lucrătorilor. Potrivit datelor prezentate la audieri, numărul străinilor angajați în Republica Moldova este în creștere. Aproape 5.000 de persoane dețin în prezent permise de ședere în scop de muncă, cele mai multe fiind angajate în construcții, agricultură și horeca. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Ну иди ко мне.
1: Все еще мертв.
2: Мне хуже.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 12.200 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii în Republica Moldova de la începutul anului, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, peste 3.850 erau înregistrate oficial ca șomeri. Mai mult de jumătate sunt femei, iar 6 din 10 provin din mediul rural. Totodată, aproape 28% sunt tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, iar aproape 20% au peste 55 de ani. Noii angajați și-au găsit locuri de muncă în servicii, agricultură, comerț, industrie, construcții, sănătate, învățământ, administrație publică și transport. Elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova au acces la un curs online gratuit despre inteligența artificială. Programul include 26 de lecții practice și a fost realizat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației. Cursul explică modul în care funcționează inteligența artificială, cum pot fi verificate informațiile generate de aceste instrumente și cum pot fi folosite în proces de învățare. Elevii vor învăța să organizeze materia cu ajutorul aplicațiilor bazate pe inteligența artificială, să creeze proiecte digitale simple și să protejeze datele personale în mediul online. Programul pune accent pe identificarea informațiilor false și pe utilizarea responsabilă a noilor tehnologii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Этим летом совсем неохота работать?
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
13: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Vehiculele și piesele auto ar putea fi supuse obligatoriu procedurii de omologare înainte de a fi introduse pe piața din Republica Moldova. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Economie și urmează să fie examinat în prima lectură. Documentul prevede verificarea conformității autoturismelor, motocicletelor, remorcilor, quadraciclurilor, dar și a pieselor și echipamentelor auto. Totodată va fi creat un registru național al omologărilor. Proiectul stabilește și măsuri pentru retragerea de pe piață a vehiculelor și componentelor care nu respectă cerințele tehnice. Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2029. Republica Moldova ar putea avea una dintre cele mai rapide creșteri economice din Europa în următorii ani, potrivit prognozelor Fondului Monetar Internațional. FMI estimează pentru țara noastră o creștere economică medie de aproximativ 3,5% până în anul 2031. Moldova ocupă astfel locul 5 într-un clasament al economiilor europene cu cel mai rapid ritm de dezvoltare. În același timp, zona euro este prognozată să crească cu puțin peste 1% anual în aceeași perioadă, pe fondul provocărilor legate de îmbătrânirea populației, productivitatea redusă și incertitudini economice. România este plasată pe locul 11 cu o creștere estimată la aproape 2,8%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
7: Atunci când căldura devine insuportabilă, AviClima vine cu noi soluții moderne și performante.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți moldoveni aleg să plătească vacanțele în rate pe fondul creșterii prețurilor pentru pachetele turistice. Agențiile de turism spun că tarifele pentru această vară au crescut cu până la 30% din cauza costurilor mai mari pentru transport și servicii. Turcia, Bulgaria și Grecia rămân cele mai solicitate destinații. Pentru cei care nu dispun de întreaga sumă, plata eșalonată sau creditele bancare devin soluții tot mai frecvente. Economiștii avertizează însă că o vacanță achitată din împrumuturi poate aduce presiuni financiare după revenirea acasă. Specialiștii recomandă planificarea din timp și economisirea lunară pentru astfel de cheltuieli. Potrivit datelor oficiale, în primele 3 luni ale anului, peste 35.000 de persoane au plecat peste hotare prin intermediul agențiilor de turism. Agricultorii din Republica Moldova au început recoltarea grâului, iar estimările indică o producție apropiată de cea de anul trecut. Fermierii spun însă că prețurile mici de achiziție pun presiune pe rentabilitatea culturii. În unele gospodării agricole, recolta este estimată la aproximativ 5 tone de grâu la hectar. Totuși, agricultorii afirmă că prețul actual de circa 2 lei și 80 de bani pentru un kilogram nu acoperă cheltuielile de producție. La nivel național, grâul este cultivat pe aproape 340.000 de hectare. Ministerul Agriculturii prognozează o recoltă totală de aproximativ 1,58 milioane de tone, cantitate suficientă pentru consumul intern. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

0: comandă online pe velosport.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

0: publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17.

0: ce iulie. Fi campion cu Inco!
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din centrul Chișinăului continuă în prezent. Muncitorii montează sistemul de canalizare pluvială și consolidează fundația Caldarâmului. Intervențiile se desfășoară pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin. Sunt instalate conducte pentru evacuarea apelor, iar structurile de sprijin urmează să protejeze pavajul istoric. Totodată, autoritățile municipale anunță că sunt pregătite actele pentru reabilitarea Arcului de Triumf din centrul capitalei. Pentru restaurarea monumentului sunt prevăzute 5 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului curent. Un grant de 140 de milioane de lei va fi utilizat pentru modernizarea grădinițelor din municipiul Chișinău. Acordul de finanțare a fost semnat pentru continuarea lucrărilor de eficiență energetică în instituțiile de educație timpurie. Proiectul prevede renovarea 52 de grădinițe, iar în prima etapă vor fi modernizate 30 de clădiri. Lucrările includ izolarea termică, schimbarea ferestrelor și ușilor, modernizarea sistemelor de încălzire, ventilație și iluminat, precum și instalarea panourilor solare. Finanțarea este oferită în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Partenerilor Europeni. Scopul investițiilor este reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Максим!

Let's go. Sounds good. Real good.

Publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 9.000 de elevi au participat în această vară la programele municipale de odihnă și recreiere din Chișinău. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de copii. Programele includ tabere cu sejur de zi, activități în centrele de creație și tabere permanente din afara municipiului. Pentru organizarea acestora au fost alocate peste 36 de milioane de lei, iar peste 700 de locuri sunt destinate copiilor din familii vulnerabile. În perioada următoare începe admiterea în licee. În acest an, 99 de instituții vor oferi peste 5.700 de locuri pentru elevii care vor intra în clasa a 10-a. Peste 20.000 de persoane au vizitat expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste din Republica Moldova. Manifestările de comemorare s-au încheiat cu un concert Requiem organizat în Piața Mare a Adunării Naționale. Expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, a prezentat documente, mărturii și simboluri ale represiunilor sovietice. În cadrul evenimentelor dedicate memoriei istorice a avut loc și Festivalul de film și istorie, memorie și identitate, cu proiecții, dezbateri și spectacole inspirate din experiențele deportaților. În perioada sovietică, 10.000 de oameni din actualul teritoriu al Republicii Moldova au fost deportați în Siberia și Kazahstan în urma celor trei valuri de represalii organizate de regim. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95

The house and house.

0: FM.
1: Муз-ФМ.